مجھے سلطان پوری کی بولتے او پی نیئر کی طرز آواز محمد رفیع اور گیتا روئے کی تھی اور اب یہ قبائل فلم ہے برسات کی رات آشا بھوسلے سدھا ملہوترا شنکر شمبھو اور ساتھی ساحر لدھیانوی روشن

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے, کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, پیناز مسانی کی آواز.

محبت کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو فرحا رانجھا تو ہے، مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے، بولیے کیا؟